U ovim trenucima želimo sa vama podijeliti jednu posebnu i važnu obavijest. Pozivamo vas da pažljivo poslušate poziv za Mevlud i veče duhovne muzike koji se organizuje u spomen na našu voljenu Esmu Kaljanac. Poslušajte detalje o ovom događaju koji nas očekuju 3. augusta. Sa posebnom emocijom pozivamo vas da nam se pridružite na Mevludu i večeri duhovne muzike.

Nešta je golemo i posijano i zapisano u ovim našim dolinama. Da se Hajrudin vrati svojoj ljubavi, to mu u imenu stoji. I da lijepa džehva konačno smiraj nađe na njegovim

pa ni ja. Pravim belaja, konobarice me volu, pošto imam strašna jaja, jerba moje koke nisu iz ove kraja. Prepodne sam na njivi, posle podne na šljivi, jer mora da sima dobra rakija, u džapu obavezno nova Nokia, ispred kuće golf serija.

0: sredim facu, ušao sam lep. Izišao još lepši komšinica Zora, kad me vidi ima se na ježi, mirišljavu jelku sam meto u auto, kad se vozi kako celo da mirisam celi putom. Tahi sam ti ja, tahi sam ti ja, tahi sam ti ja,
1: dečko ispred građa,
0: tahi sam ti ja, tahi sam ti ja.